pole wins o mana onga mo fale a onga so ifo maloloina ta upo fa ta u tamaiti te pulanga talavou ma aiga ngā luenga fa'afaupautua e fa'avaitū ma aganu'u